0: 会议选举其官员。
1: 瑞典议会议长安德利亚斯·诺伦18号宣布授权议会第一大党社会民主党党首前首相玛格达莱纳·安德松尝试组建新一届政府。安德松当天早些时候对瑞典媒体表示，他已向议长表明愿意尝试组建新政府，如果获得尝试组阁的授权，他将与多个政党领导人展开广泛磋商。瑞典选举委员会17号公布的议会选举计票结果显示，包括社会民主党在内的反对党阵营赢得349个议席中的176个，取得议会多数。瑞典首相温和党党首克里斯特松当天宣布辞职，议长随后启动新政府组建程序。在新政府就职前，县政府将作为看守政府继续履行职责。瑞典议会选举每4年举行一次，本届议会选举于13号进行投票。新一届瑞典议会将于9月28号召开首次会议。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18号表示，针对日本在九州岛部署美国低风导弹系统，俄方已于9月3号向日本方面发出抗议照会，日本不得以任何借口在本国领土部署美国低风导弹系统。
2: 扎哈罗娃表示，俄方要求日方将低风导弹系统撤出本国领土，无论日方以何种借口，无论部署期限与方式如何，均不得在本国领土前沿部署低风导弹系统。尽管俄方已多次向日方提出交涉，指出低风导弹系统出现在日本对俄罗斯国家安全、地区和平与稳定构成威胁，但日本政府仍坚持部署。此外，扎哈罗娃还强调，日本必须全面承认第二次世界大战的结果，包括涉南千岛群岛的领土归属问题，并放弃再军事化路线。本月初，扎哈罗娃曾表示，在日本领土上部署此类武器，包括以军事演习为借口进行部署，都会对俄罗斯的安全构成威胁，对俄罗斯来说绝对不可接受，俄方将采取反制行动以确保自身国防安全。今年6月，美军将低风导弹系统部署至日本，按计划用于日美联合演习，并在演习结束后转移至驻日美军基地。据悉，美国陆基低风导弹系统可用于发射中近程导弹，最大射程可达1800公里。
1: 当地时间18号晚，日本民众在东京新宿车站附近举行反战集会，
0: 呼吁日本社会反思侵略历史，反对高市内阁扩军修宪动向。
3: でもやっぱり今の、まあ、この高市さんとかがさっきいろんな戦争、日本が仕掛けてきた戦争とかの反省をしてない、私はしないって言ってるっていうのを知ったり、
4: 自分が学生の時とかはほとんど教えてもらってなかったので、日本がどんなことをしたかっていうのを本当に最近まで知らなかったんですよ。だからやっぱり本当のことをちゃんと知りたいって思います。
5: 起きてしまったことは、起こしてしまったことはしっかり責任を持って謝罪をして、賠償をしていく、その上で新たに同じ過ちを繰り返さないということが非常に大事だなと考えております。
2: 对于当前高市政权不断推进扩军修宪图谋，集会参加者也纷纷表示反对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
6: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまった時に、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
1: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁，自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。
0: 对此，日本聚合台大学名誉教授成田宪彦表示，此次内阁改组是否能够真正增强高市政权的基础，仍有待观察。
7: 趨勢としてはね、まあ、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、まあ、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。

0: 高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では、公明党の、との連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば、5類型ってのはあったよね。5類型撤廃か。あれは維新がやれやれって言ったよね。だから、まあ、確かに3文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
1: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为，高市此次改组的重要考量之一，是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量，建立有利于自身连任的政治架构。
0: 来年の9月、また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に、来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
1: 在高市政权推进减税政策的同时，日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，如何找到稳定的资金来源，成为摆在高市政权面前的现实课题。
0: 消費税の食料品の1%のためにね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障を入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かにいったって、大元総合ってわかりますね。大きな口聞いて、大風呂敷で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうかわかんないでしょ？
2: 日本央行18号结束货币政策会议，决定将政策利率从当前的约1.0%上调至约1.25%。这是日本央行继今年6月加息后，时隔3个月再次加息，政策利率升至1995年以来的最高水平。此次加息距上次仅隔3个月，日本金融市场专业分析人士以及经济专家表示，日本央行此次加息主要受到物价走势等因素影响，且利弊有待观察。
3: 大きかったところは、物価のところですかね。今、日銀の方は基調的な物価上昇率がかなりこう2%、目標の2%にかなり近づいてきているという、そういう認識を持ってまして、まあ、中東情勢であるとか、あとはその AI 関連の需要の強さであるとか、それからまあ、円安ですかね、為替動向を踏まえると、この2%を超えて物価が上がってしまうリスクがかなり高まってきているというですね。まあ、こんな認識を示してですね。これがまあ、利上げを決定した最大の要因じゃないかなというふうには思います。
1: 市川雅浩认为，中东局势和原油价格上涨，以及日本财政状况和国际收支结构等因素，仍将对日元形成贬值压力。
3: 一つはその中東情勢の不安とですね、原油高という材料を考えますと、これはドル買い円売り要因だと思います。それから日本の財政悪化懸念と、それから貿易赤字などといった日本の国際収支の構造を考えると、まあこれも円安要因に働きやすいのかなというふうに思います。
1: 日本专家表示，日本央行对日元贬值一直保持着高度警惕，如果美联储继续加息，日本央行可能也会加息。此外，为应对中东局势等风险因素，日本央行可能会加快加息步伐。
4: また日本銀行が記者会見で言われていたのは、中東情勢、原油価格が高止まりし、さらに上がるのであれば、利上げのペースを早くするかもしれない。これはもしかすると今年だけではなくて、来年の前半、日銀は3ヶ月に1度のペースでもう少し金利を引き上げていくと。まあ、したがって来年2027年の半ばぐらいには政策金利が日本は2.0%になる。
1: 此外，日本专家表示，除了影响日元汇率以外，利率上调将给长期依赖着低利率的日本中小企业带来压力。
4: やっぱりお金を貸す中小企業があるんですが、やはり日本の中小企業の中にはあまりに

0: 向伯纳姆8月24号称，已批准与乌克兰分享风暴之影巡航导弹制造技术，以便乌方能独立生产该导弹。8月27号，俄外交部发言人扎哈罗娃警告说，若乌军使用英国提供的武器袭击俄罗斯，英国将面临后果。俄罗斯总统普京9月1号表示，乌克兰境内包括英国设施在内的任何军事设施都是俄军的合法攻击目标。
1: 欧盟委员会发言人乌伊瓦里18号确认，加拿大已表示有意加入欧盟的900亿欧元对乌贷款计划，目前双方正就相关的技术细节进行磋商。如果加拿大加入该计划，乌克兰将可以利用这笔贷款从加拿大国防企业采购武器装备，从而扩大其国防采购的选择范围。作为参与方，加拿大将承担相应比例的贷款利息，具体出资安排仍在谈判中。乌伊瓦里还表示，欧盟希望加拿大、英国等盟友进一步增加对乌克兰的支持。欧盟今年四月正式批准向乌克兰提供900亿欧元贷款，为乌提供2026年至2027年的财政和军事支持。英国已于今年七月成为首个加入该计划的非欧盟国家。视线转向日本，当地时间18号晚，日本民众在东京新宿车站附近举行反战集会，呼吁日本社会反思侵略历史，反对高氏内阁扩军修宪动向。
2: でもやっぱり今のまだこの高市さんとかがさっきいろんな戦争、日本が仕掛けてきた戦争とかの反省をしてない、私はしないって言ってるっていうのを知ったり、
3: 自分が学生の時とかはほとんど教えてもらってなかったので、日本がどんなことをしたかっていうのを本当に最近まで知らなかったんですよ。だからやっぱり本当のことをちゃんと知りたいって思います。
4: 起きてしまったことは、起こしてしまったことはしっかり責任を持って謝罪をして、賠償をしていく、その上で新たに同じ過ちを繰り返さないということが非常に大事だなと考えております。
0: 对于当前高市政权不断推进扩军修宪图谋，集会参加者也纷纷表示反对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
5: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまった時に、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
1: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁，自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。对此，日本骏河台大学名誉教授成田宪彦表示，此次内阁改组是否能够真正增强高市政权的基础仍有待观察。
6: 趨勢としてはね、まあ、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、まあ、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では公明党のとの連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば五類型ってのがあったよね。五類型撤廃か、あれは維新がやれやれって言ったよね。だからまあ確かに三文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
0: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为，高市此次改组的重要考量之一是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量，建立有利于自身连任的政治架构。
6: 来年の9月また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に、来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
0: 在高市政权推进减税政策的同时，

0: 日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，如何找到稳定的资金来源，成为摆在高市政权面前的现实课题。
1: 消費税の食料品の 1% のためにね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障を入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かにいったって、大元総合ってわかりますね。大きな口聞いて、大風呂敷で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうかわかんないでしょ。
2: 日本央行18号结束货币政策会议，决定将政策利率从当前的约 1.0% 上调至约 1.25%。这是日本央行继今年6月加息后，时隔三个月再次加息，政策利率升至1995年以来最高水平。此次加息距上次仅隔三个月，日本金融市场专业分析人士及经济专家表示，日本央行此次加息主要受到物价走势等因素影响，且利弊有待观察。
3: 大きかったところは、物価のところですかね。今、日銀の方は基調的な物価上昇率がかなりこう 2%、目標の 2% にかなり近づいてきているという、そういう認識を持ってまして、中東情勢であるとか、あとはその AI 関連の需要の強さであるとか、それから、円安ですかね、為替動向を踏まえると、この 2% を超えて物価が上がってしまうリスクがかなり高まってきているというですね、こんな、認識を示してですね、これが、利上げを決定した最大の要因じゃないかなというふうには思います。
0: 市川雅浩认为，中东局势和原油价格上涨，以及日本财政状况和国际收支结构等因素，仍将对日元形成贬值压力。
3: 一つはその中東情勢の不安とですね、原油高という材料を考えますと、これはドル買い円売り要因だと思います。それから日本の財政悪化懸念と、それから貿易赤字などといった日本の国際収支の構造を考えると、これも円安要因に働きやすいのかなというふうに思います。
0: 日本专家表示，日本央行对日元贬值一直保持着高度警惕。如果美联储继续加息，日本央行可能也会加息。此外，为应对中东局势等风险因素，日本央行可能会加快加息步伐。
4: また日本銀行が記者会見で言われていたのは、中東情勢、原油価格が高止まりし、さらに上がるのであれば、利上げのペースを早くするかもしれない。これはもしかすると今年だけではなくて、来年の前半、日銀は3ヶ月に一度のペースでもう少し金利を引き上げていくと、したがって来年2027年の半ばぐらいには政策金利が日本は2.0% 呢。
0: 此外，日本专家表示，除了影响日元汇率以外，利率上调将给长期依赖着低利率的日本中小企业带来压力。
4: やっぱりお金を貸す中小企業があるんですが、やはり日本の中小企業の中にはあまりに金利上昇のペースが早いと、金利の支払いで、資金繰りが苦しくなると。ですからそれは中小企業の破綻、倒産率の増加に結びついていくのでマイナス。
2: 当地时间18号，联合国安理会就下一任联合国秘书长遴选完成第三轮意向性投票。消息人士透露，来自哥斯达黎加的现任联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘以微弱优势居于8名候选人的首位。
0: 依照惯例，安理会的秘书长遴选意向性投票结果并不对外公布。不过，消息人士透露，来自哥斯达黎加的现任联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘在第三轮意向投票中获得9票支持，以微弱优势居于8名候选人的首位。安理会意向性投票采取闭门方式，投票结果不做官方记录，也不对外公布。在安理会意向性投票中，候选人必须获得至少9票支持，且5个常任理事国均不反对，方可获得安理会推荐，然后经联合国大会投票得到正式任命。现任联合国秘书长古特雷斯

0: 各位好，这里是中央电视台新闻频道，上午11点，欢迎走进这节新闻直播间。记者今天从国铁集团了解到，今年1至8月，全国铁路发送旅客33.2亿人次，同比增长3.9%，创历史同期新高。全国铁路日均安排开行旅客列车11,508列，同比增长5.0%。前8个月跨境客流量增幅明显。广深港高铁发送跨境旅客2340.8万人次，同比增长10.7%。中老铁路发送跨境旅客24.5万人次，同比增长39.1%。全国铁路发送外籍旅客1668.3万人次，同比增长33.3%。今年前8个月，铁路部门积极适应旅游观光、红色研学等市场需求，设计旅游列车运行线路，累计开行旅游列车2501列。
1: 傍晚时分的青海茶卡盐湖褪去了白日的喧嚣，夕阳的余晖铺洒在湖面上，
2: 景色特别特别的漂亮，夕阳超级漂亮，在别的地方都是看不到的。
3: 我看到这个天空之镜的时候，我就觉得好像真的来到了仙境一样的。
1: 就在几个小时前，这些游客还坐在西宁开往茶卡的由383次美丽天路号旅游专列上。从西宁到茶卡全程4个小时一站直达的出行模式，让游客轻松解锁盐湖昼夜双景。
4: 目前呢，我们已经形成了西宁到格尔木、敦煌、西宁途经葛库铁路、晋江、西宁至青海湖等6条精品旅游线路。
1: 不只是青海，今年以来各地旅游列车不断上新，星光燕赵号、熊猫专列、长三角之星、中原铁道、大河之南号等旅游专列改造升级，邯郸至泰山间的齐鲁一号、昆明至丽江至大理间的民族文化列车、乌鲁木齐至阿勒泰间的中国雪都、我的阿勒泰等旅游专线列车常态化开行，为旅客提供多样化的出行选择和高品质的旅行体验，有力有效服务沿线旅游经济发展。
0: 为期3天的中国航协航空大会正在进行。根据会上发布的《中国航空运输发展2026》，我国航空物流发展规模持续创新高，继续保持稳健向好的发展态势。
5: 根据报告，2025年全国民航货邮运输量首次突破千万吨大关，达1017.2万吨，同比增长13.3%。国际航线完成货邮运输量440.25万吨，同比增长22.1%，在货运总量中占比超过40%。全国新开通货运航线252条，其中国际航线214条。24个空港型国家物流枢纽货量合计占全国机场货量85%以上。航空物流作为支撑外贸与全球供应链的关键载体，时效需求较高的高附加值货物占比有望逐步提高。
6: 高附加值产品啊，应该说在时效性上、在安全性上、在我们的便捷性上，都对航空公司的这种运输服务啊是完全契合的。但是现在所面临的问题就是我们的供给，我们和我们的需求啊，能否更好的匹配。
5: 民航局相关负责人表示，下一步民航局将持续深化供给侧结构性改革，持续推动航空物流数字化转型，
7: 加快建设航空物流公共信息服务平台、数据紧接相关工作，推动更多航司机场与平台实现数据互通。
8: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 国际方面，当地时间18号晚，日本民众在东京新宿车站附近举行反战集会，呼吁日本社会反思加害侵略历史，反对高市内阁扩军修宪动向。
9: でもやっぱり今のまだこの高市さんとかがさいろんな戦争、日本が仕掛けてきた戦争とかの反省をしてない。私はしないって言ってるっていうのを知ったり、
10: 自分が学生の時とかはほとんど教えてもらってなかったので、日本がどんなことをしたかっていうのを本当に最近まで知らなかったんですよ。だからやっぱり本当のことをちゃんと知りたいって思います。
11: 起きてしまったことは、起こしてしまったことはしっかり責任を持って謝罪をして、 賠償をしていく、その上で新たに同じ過ちを繰り返さないということが非常に大事だなと考えております。
1: 对于当前高市政权不断推进扩军修宪图谋，集会参加者也纷纷表示反对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
12: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまったときに、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
0: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁。自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。对此，日本骏河台大学名誉教授成田彦宪表示，此次内阁改组是否能够真正增强高市政权的基础仍有待观察。
13: 趨勢としてはね、まあ、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、まあ、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では公明党のとの連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば、五類型ってのがあったよね。五類型撤廃か。あれは維新がやれやれって言ったよね。だから、まあ、確かに三文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
1: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为高市此次改组的重要考量之一是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量建立有利于自身连任的政治架构。
13: 来年の9月また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に、来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
1: 在高市政权推进减税政策的同时，日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，

0: 就是一杯清香温润的桂花秋季特调，一口饮下，秋日滋味尽在此间。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 日本总务省昨天公布的数据显示，剔除生鲜食品后，日本八月核心消费者价格指数 CPI 同比上涨 1.7%， 已经连续60个月同比上涨。日本央行18号结束货币政策会议，决定将政策利率从当前的约 1.0% 上调至约 1.25%，这是日本央行继今年6月加息后，时隔三个月再次加息，政策利率升至1995年以来最高水平。此次加息距上次仅隔三个月，日本金融市场专业分析人士以及经济专家表示，日本央行此次加息主要受到物价走势等因素影响，且利弊有待观察。
3: 大きかったところは、物価のところですかね。今、日銀の方は、基調的な物価上昇率がかなりこう 2%、目標の 2% にかなり近づいてきているという、そういう認識を持ってまして、中東情勢であるとか、あとはその AI 関連の需要の強さであるとか、それから、円安ですかね、為替動向を踏まえると、この 2% を超えて物価が上がってしまうリスクがかなり高まってきているというですね、こんな、認識を示してですね、これが、利上げを決定した最大の要因じゃないかなというふうには思います。
4: 市川雅浩认为，中东局势和原油价格上涨，以及日本财政状况和国际收支结构等因素，仍将对日元形成贬值压力。
3: 一つはその中東情勢の不安とですね、原油高という材料を考えますと、これはドル買い円売り要因だと思います。それから日本の財政悪化懸念と、それから貿易赤字などといった日本の国際収支の構造を考えると、これも円安要因に働きやすいのかなというふうに思います。
4: 日本专家表示、日本央行对日元贬值一直保持着高度警惕。如果美联储继续加息、日本央行可能也会加息。此外，为应对中东局势等风险因素、日本央行可能会加快加息步伐。
5: また日本銀行が記者会見で言われていたのは、中東情勢、原油価格が高止まりし、さらに上がるのであれば、利上げのペースを早くするかもしれない。これはもしかすると今年だけではなくて、来年の前半、日銀は3ヶ月に一度のペースでもう少し金利を引き上げていくと。したがって来年2027年の半ばぐらいには政策金利が日本は2.0% になる。
4: 此外，日本专家表示，除了影响日元汇率以外，利率上调将给长期依赖着低利率的日本中小企业带来压力。
5: やっぱりお金を貸す中小企業があるんですが、やはり日本の中小企業の中にはあまりに金利上昇のペースが早いと、金利の支払いで、資金繰りが苦しくなると。ですからそれは中小企業の破綻、倒産率の増加に結びついていくので、マイナス。
2: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18号表示，针对日本在九州岛部署美国低风导弹系统，俄方已于9月3号向日本方面发出抗议召会，日本不得以任何借口在本国领土部署美国低风导弹系统。
4: 扎哈罗娃表示，俄方要求日方将低风导弹系统撤出本国领土，无论日方以何种借口，无论部署期限与方式如何，均不得在本国领土前沿部署低风导弹系统。尽管俄方已多次向日方提出交涉，指出低风导弹系统出现在日本，对俄罗斯国家安全、地区和平与稳定构成威胁，但日本政府仍坚持部署。此外，扎哈罗娃还强调，日本必须全面承认第二次世界大战的结果，包括涉南千岛群岛的领土归属问题，并放弃再军事化路线。本月初，扎哈罗娃曾表示，在日本领土上部署此类武器，包括以军事演习为借口进行部署，都会对俄罗斯的安全构成威胁，对俄罗斯来说绝对不可接受。俄方将采取反制行动，以确保自身国防安全。今年六月，美军将低风导弹系统部署至日本，按计划用于日美联合演习，并在演习结束后转移至驻日美军基地。据悉。

0: 活力自贸港，魅力海南岛。海南旅文公共服务平台带您酷游海南。
1: 朝闻天下新闻继续。19号，大批日本民众在日本国会前举行抗议集会，
2: 要求日本首相高市早苗撤回涉台错误言论，反对日本政府扩军修宪动向。
3: 政治がめちゃくちゃなんです。中国のにも全然謝ってないし、本当謝らなきゃいけないのに、私たちはすごく心苦しいです。本当はアジアで仲良くしたい。何としてでももう戦争はしたくないので、で軍事化にもどんどん進んでます。何としても阻止するために、抗うために来ました。
4: 日本国民を本当に困らせることしか今の人もさっさと謝ってほしいですね。
5: 此外，参加集会的民众还对高市内阁推动扩军、修改日本和平宪法等相关动向表示担忧。
6: 軍備のこととか、今度沖縄もまた大変なことになるでしょう。ミサイル基地になったりね、でそういうのはすごく危険で怖い。戦争にどんどん突き進んでるように思ってんですけど、いやもうそれは絶対ダメだし、国民私たちはもう圧倒的多数は憲法改悪また戦争するようなことは望んでないと思うので、国会の力だけで通しちゃダメだっていうのは言いたいです。
1: 19号，日本东京和平人士组织小型放映会，播放中国电影南京照相馆。
2: 放映活动组织者表示，希望更多日本人通过观影可以反思日本的侵略罪行。
7: 世の中右傾化してるから、極端なこと言うと南京大虐殺とか全くなかったと、事実は事実として取り上げなければやっぱりダメだなと思ってますんで、何でしょう、そういった意味では日本人の今の現代の日本人の認識というのはね、足りないというふうに考えております。
8: 除了组织者以外，本次放映会还有数十人参加观影，他们表示南京大屠杀的历史真相必须让更多日本人知道。
9: 日本軍がやっぱりね、現地でこういう虐殺をしたってことを日本ではなかったことにしようとしてるんですけど、やっぱりこういったことを伝えていくこと大事だと思います。で今また日本は戦争に向かっていってるってことが、すごく大変なことだと思うので、やっぱり今若い人たちがこういうことを知らないっていうことが大変なことで、やっぱりそういう近代史をやっぱり若い人たちに伝えていくってことがとても大切だと思います。
10: その事実をもっと日本人が知って、日中友好を行うべきだなって、やったことはやったこととして認めて、そこから再びそのような悲惨なことを繰り返さないために、私たち一人一人、日本人の一人一人が歴史に向き合うっていうことは必要なことだなってね、思います。
1: 沙特阿拉伯首都利雅得19号遭到袭击，
2: 也门胡塞武装当天称打击了沙特首都的敏感目标。
5: 当地时间19号12时左右，沙特阿拉伯首都利雅得再次传出爆炸声，哈利德国王国际机场附近升起浓烟。当天凌晨，利雅得曾传出爆炸声，当地居民收到防空警报。这是胡塞武装与沙特冲突升级以来，利雅得首次发布防空警报。也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天发表声明称，胡塞武装展开了两次军事行动，分别打击了沙特首都利雅得的敏感目标和沿部的沙特阿美公司的设施。在行动中，胡塞武装使用了弹道导弹、巡航导弹和无人机。叶海亚·萨雷亚表示，胡塞武装将继续打击沙特军队和军事设施，直到沙特停止对也门的侵略并解除对也门的封锁。另据半岛电视台报道，也门胡塞武装和也门政府军在多条战线的战斗仍在继续。近期，也门胡塞武装加大对政府军的攻势，还多次对沙特发动导弹和无人机袭击。